ausia de gig mortafoi sa isi e carra de chiat este de rovene de gig e de gira madur collaboratanda ne quegi che me dona ne quegi che ma ma dimun andra grede a san filcicano si curtur ang dimun andru regi de tencana gunka gu tai dadi cabin tecnic da cingana sanwe creng creo car micra da cingana tansare mohammed sale ade taina ke tenanda umar idris umar er blan labrenyndek amma chatrana logo frikina amma shana da shafana tanda meniji kan rahamjino Saatu zo sawa sawa duru anjara ya gano shakisi malimu beshiri nga gwenye. Saatu zo sawa sawa duru fada ya tibesti ya musreye gana gwenye. Salamu alaikum.